jamak jam jamak salam jam lañuy ñaan jam lañuy ñaan ne bo xolé aduna bi tay xex ci xullo bi ni nga yo bi brina deret bi tu brina bo xolé bir afrique